Oki ati Damilola Oladoke. Awon mejeji na ni won wa ni di iyun te fi nlanfani lati ma wo. Ai lo ma comment ke ma share. E wi fara, e wi fore, e wi fe bi ipe ati nwa lori Facebook wa pada ke ma darapo mo wa nbe. Titi Ola ta tu lanfani lati pade lori otunu we royin. Ago kan sa ago meji eto bo se nlo loni ojo isegun. Eri Oluwa gbe mileke Adebayo loruko temi. MC Rawo yin na ni mo so fun wa wipe ile oni le wa o. Ona nina wa gorogodo aye oni lu fun wajo awa la ma se nkan nkan oni se wa laaro to ni mo yo o olorun ba mi science e ka ro

0: Five FM Twitter.
1: Tu ba ku se otan.
0: Modern 105 FM.
1: Adura wa gba
2: o. Ami o aye oni pa wa o.
1: E seun
2: ba. Yes sir.
1: Amen.
2: Akobi omo Musi, e seun lati ko feeling. Gbon ti baba n so.
0: Instagram Jordan 105 FM Lagos.
2: Lagbara. Aye oni se wa. Ami o. Aye oni mu wa. Ami o. Ise wo ni daru.
3: Ami.
2: Aye oni yesi wa lara.